no kwasem ye osra hinie ne te se ejapadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wo nyina na wo te koto efuo no eno na me suma hu se me free sabre yi se me free sabre yi ansie sie me hu a asem beba debi oh oh oh